0: ¿Quieres volver a mi casa?
1: Lo que resultó en esto. Lo que es amar es pagar la manutención de tus hijos. Mantenerlos. Hazlo amoroso y paga la manutención de tus hijos hoy. Comunícate con la División de Servicios de Manutención de Menores y cumple con tu obligación mensual para tus hijos. Visita yesstaenm.gov, presentado por la HCA, la NBA y esta radioemisora.
2: El 70% de los clientes de BeWell paga menos de $100 al mes. El 100% de los clientes de BeWell se quitan un peso de encima y sonríen más. Si crees que ganas demasiado para calificar para un seguro médico de bajo costo, créenos que te vas a sorprender. Recibe ayuda gratuita para encontrar un plan en BeWellNM.com. ¿Qué es lo mejor que puede pasar?
3: Here's the deal. The government is over $38 trillion in debt, which means the IRS isn't slowing down. And the tax code is complex and unforgiving. So it's not surprising if you're one of the millions of Americans that owe back taxes to the IRS. Unfortunately, they're the world's most powerful collection agency, with the ability to garnish your wages, seize your bank accounts, and even take your home or business. But don't be stressed or worried any longer. We're Optima Tax Relief, America's most trusted tax resolution firm. We have resolved over $3 billion in tax debt for our clients. Our award-winning professionals deal with the IRS every single day, protecting our clients and preparing them for the best possible resolution. For tax help you need, for tax help you can trust, give Optima a call today.
4: Call 800-343-6460. 800-343-6460. 800-343-6460.
5: Optima Tax Relief.
6: Some restrictions apply. For complete details, please visit OptimaTaxRelief.com.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: You know what you can trust? The protection you get when you bundle home and auto insurance with Progressive. You know what you can't trust? Everything else, apparently. Like when you saw that article that said that thing you eat every day is a superfood and great for your gut health. But then 30 seconds later, a different article warns you to avoid it and it's taking years off your life. Well, which is it? Kind of a big difference there. Anyway, bundle home and auto insurance with Progressive for reliable coverage in a reliably unreliable world. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers. Not available in all states or situations.
5: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El paquete del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
8: Por el placer de vivir.